zasi dambi sanklanji chenambi kkhamsanga ditata chechak talung nabi si san jojin banda yina ngle zhongyang longchen da nian chen de chechab li khun woskle chenam je za thang gen jer khisi bi rselin chen yina cherang chi ditar san bar gap sa she ngaina thang di lin chen je zum zhe ba dang don chen ba la shtag chu yina